Og kan rett nå Mario, som har vært noe Ola og Kalle, og provinsien jo Zambesia. 23 sånn, 23 minutter sånn, sånn, sånn, minutter styrer ni na Miraru. Ni nettopp er kan du ha ni hina vår kjipo, kjotalia, kjøvrikanet kja, takk og katt. Og 23 minutter, tala tidlig. Sikkene virker kveldig. Nante kuno lambulia uvaria natu watene wachira akumia sana mbrabarani akumia vrekwe kweli atu ulu vala mbrabarani ya novekilacha nukarurata wa Albertina Pasquale.